Beigh sé ag sin am an seo i gúpla seachtain jazzí le Calvin Harrison sin ar bhin agus beigh an manáis ag sin am imáilíach léi.